پوشی تل سری قره پوشی تل سری قره پوشی سرم که من بفروشی خم خم بیری وانی خم خم بیری وانی تو بمری برمی وانی خم خم توری وانی

ورا گوزنگ چونگو خود عادی و دی سری خود سر چونگی بکنه به خوی نور چونگو خود عادی رزگو سری خود سر چونگی کنده خوی و خوی شکم و شیر ما دا گنره و نور ما باوه لی خرابی در رازم دی خانه که دیده و دی خانه خواه بیشن دی خانه مشروع که نوره گوه رزگانه زنگل با Wale khamo atal khir kawal beste khamo khade ye was pon gulo khade

قدر جابون دوی چما خرید خنوز نکم و زیل بوی اسمی دو درانم می خود نرم نو ولا می نو والی بی اجر شکم.

یاری مردم وزه کدوم لبر خامان کل عنوان دردان دام گوشی و دودو دان دو منی هبو حمی و شایل نمان نه لام گو کلان و دردان و خم آن نه لاسان دو قی آم گو درمان آن یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری

از کویرو پرغمگینم جاب لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگارینم نشان شده از ناوینم.